0: Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. Att lite förlådom.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: Waslet och kol, Lil Mood Booster. Läktar här Jali. Genast går den kol looking forward. Alia på den här flera halv, men bara går den looking forward. Alia och kol. Det kan hända att jurnata för en prov. Han tyckte kan att han botta tora och nebdila kill jurnata till jag. Få nåt att ta i ballen. Alltså ena i då. Specialment. Lomlig. Alla att Alia. Jag tänkte på det fyrtliga halv. Det är min Mondays. Saro. När det är atleta. أنا هن فبانينك واحدة من داوك اللي هتجلك خنتا وتش على أفتيد دلودو أنا شبرا فرايك لك أها دين إيا تيك أون ميل مود بوستر تلو متلتا في لودو بونجو